vocês listening in. Det är Oren, eller Kastad Oren, är mycket fantastiskt för Rosen. Och flyger med denna årskassa och i åren, du är Mosen. Alltså från avansen, hade mod av graven, är texten från all, och skål i sig.